Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bord boji na vrhu stranice.

dragi slušatelji, 13 je sati i 15 minuta, vi ste na talasima Radija Brača. Svakog 29. septembra, odnosno rujna, obilježava se Svjetski dan srca. Kako bi se unaprijedila akcija sa ciljem sprječavanja nastanka i posljedica kardiovaskularnih bolesti, bolesti srca i krvnih sudova i pozvale vlade da zdravlje srca postave među svoje prioritete. Bolesti srca i krvnih sudova predstavljaju veliki globalni problem. Odgovorne su za smrt jedne od tri osobe, više nego bilo koja druga bolest i odnose više života nego rak i hronične respiratorne bolesti zajedno. Urođene srčane bolesti tiho odnose živote mladih. 4 od 5 osoba s hipertenzijom nema adekvatno kontrolisan krvni pritisak. A mnogi ljudi oboljeli od bolesti srca i krvnih sudova ne znaju prepoznati upozoravajuće znakove koji mogu spasiti život. Kao izraz zajedničkih nastojanja u 2026. godini nastavlja se kampanja Svjetske federacije za srce Ne propustite ni jedan otkucaj, podižući svijest o bolestima srca i krvnih sudova, vodećeg uzroka smrtnosti u svijetu, te naglašavajući važnost

U toku emisije Poželi želju, ispunjavamo vaše muzičke želje, javljajte se 0387991106, telefon Radija Prača. Poruke pišite, viber broj 0612877918, pišite i na Facebook Radija, ova muzička numera i izbor naše slušateljke Selme.

0: Rusi pogodili zgradu Nacionalne akademije nauka u Kijevu, najmanje jedna žrtva napada. Zmajevi večeras protiv Rumunije.
1: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić donio je odluku da tokom ove sedmice broj zaposlenih bude sveden na minimum neophodan za rad. Odluka je donesena zbog informacija o mogućem ulasku pripadnika MUP-a Republike Srpske u prostorije Memorijalnog centra. Suljagić kaže da saopćenje MUP-a, u kojem se navodi da postupaju isključivo po zahtjevu i pod nadzorom tužilaštva u Bijeljini u vezi s prijavom postojanja elemenata krivičnog djela utaje poreza, ne može smatrati dovoljnom garancijom sigurnosti. Istovremeno, udruženja žrtava, institucije i pojedinci upućuju podršku zaposlenicima Memorijalnog centra.
2: Projekat institucionalnog negiranja genocida, pokušaja osporavanja pravosnažnih presuda i historijski utvrđenih činjenica, veličanja presuđenih ratnih zločinaca i vrijeđanja žrtava, iza kojeg stoje politika, pravosuđe, policijske i druge strukture u Republici Srpskoj, posljednjih mjeseci, pokušajima diskreditacije, misije i rada Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, skrivajući se iza navodnih sumnji u nezakonito poslovanje te institucije, šalje najopasniji signal dosad da borba za interpretaciju prošlosti traje. Direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić ističe da je okidač za hajku na ovu instituciju bilo usvajanje UN-ove rezolucije o genocidu u Srebrenici.
3: Dakle, ovo je ozbiljno zlostavljanje grupe ljudi čiji je jedini grijeh što su preživjeli Srebrenicu i odlučili da se vrate tamo i da rade na stvarima na kojima mi radimo. Nas progone, ne zato što smo korumpirani, nego zato što nismo. Milorad Dodik treba Bošnjake u Memorijalnom centru koji su korumpirani, koji su kriminalci, koji kradu, jer on njima može onda govoriti šta će raditi, a šta neće. Meni ne može jer nisam ucijenjiv. Oni bi silne pare dali da ovo ostane samo provincijsko mezarje u dubokoj provinciji Bosne i Hercegovine.
2: Nakon Suljagićevog upozorenja da se sprema upad specijalaca MUP-a RS-a u čijim redovima i danas rat

0: socijaldemokrata da formiraju vladu.
1: Večeras susret nogometnih reprezentacija Rumunije i BiH u okviru Lige nacija.
0: Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejić, urednice emisije Mirela Kuković-Hodžić i Nina Hodžić. Muzički program BH Radija 1. Predah uz sedah.
2: Vrijeme je za predah uz sevdah. Slijede se talinke iz arhiva Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije.